0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ادحیه و قربانی. خواهران و برادران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک به سلسله بحث های رادیویی خود، در این گفتار به بررسی فضائل و مسائل ادحیه و یا قربانی می پردازیم. یکی از اعمال دهه اول ماه ذی‌الحجه ادحیه و قربانی است که در روز عید الاضحا، یعنی روز دهم ماه ذی‌الحجه، صورت می گیرد و از جمله واجب ها و یا سنت های مؤکد است که مشروعیت آن در قرآن، سنت و اجماع ثابت شده است. چنانچه خداوند جلت عظمته می فرماید فصلی لربک وانحر، یعنی پس برای پروردگارت نماز بگذار و شتر قربانی کن. و در الصحیحین از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود دح النبی صلی الله علیه و سلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده و سما و کبر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم دو گوسفند قچ شاخدار را قربانی کرد که به دست خود آنها را ذبح نمود و در موقع ذبح آنها بسم الله و الله اکبر گفت. و ابن قدامه رحمه الله در کتاب خود به نام المغنی فرموده است و اجمع المسلمون على مشروعیت الادحیه، به این مفهوم که مسلمانان در مشروعیت قربانی اجماع کردن. پس قربانی کردن از یک طرف اقتدا بر ابراهیم خلیل الله علیه السلام و از طرف دیگر پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. آری شنوندگان عزیز، ادحیه و قربانی از شعائر بزرگ و سنت های پایدار اسلام است که در مورد جایگاه و فضیلت آن آیات و روایات زیادی آمده است. چنانچه امام ترمیزی و ابن ماجه رحمهم الله روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله عز و جل من احراق الدم و انه لیأتی یوم القیامة بقرونها و ازلافها و اشعارها وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا. یعنی در روز عید قربان هیچ عمل فرزند آدم نزد الله محبوبتر از ریختاندن خون حیوان، یعنی قربانی کردن حیوان نیست، زیرا که حیوان قربانی در روز قیامت با شاخها، موها و سمهای خود زنده شده می آید و قبل از ریختن خون قربانی به زمین به مقام مقبولیت نزد خداوند جلت عظمته می رسد. پس ای بندگان خداوند، با آرامش خاطر و مسرت تمام قربانی کنید. و امام احمد و ترمیزی از زید ابن ارقم روایت می کنند که فرمود که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یا رسول الله ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراهیم. قالوا فما لنا فیها یا رسول الله؟ قال بكل شعره حسنه. قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة. یعنی اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یا رسول الله این قربانی ها چه تاریخ و حقیقتی دارن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود این سنت مورث روحانی و نسلی شما یعنی ابراهیم علیه السلام است. اصحاب فرمودن یا رسول الله برای ما در این قربانی ها چه اجری وجود دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بجای هر موی بدن حیوان قربانی یک نیکی به شما می رسد. اصحاب فرمودن آیا پشم حیوان هم همین حکم را دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آره، اجر حیوان پشمدار نیز مطابق همین ضابطه خواهد بود که در مقابل هر تار پشم حیوان قربانی یک نیکی به شما می رسد. بله شنوندگان معزز، باید گفت که اضحیه و قربانی از دیدگاه شرع مبین اسلام دارای یک سلسله شرایط و احکام است که دانستن آن به همه مسلمانان به ویژه کسانی که می خواهند قربانی کنند لازم و ضروری است که عمدترین این احکام عبارتند از 1. تعریف اضحیه. اضحیه در لغت به معنای آنچه که قربانی کنند و در اصطلاح شرع هی ذبح حیوان مخصوص بنیت القربت فی وقت مخصوص و هو یوم الاضحا. یعنی اضحیه عبارت است ذبح نمودن حیوان مخصوص به نیت تقرب و بندگی در وقت مخصوص که عبارت از عید اضحا و یا عید قربان است. 2. حیوان قربانی و ویژگی های آن. باید دانست که از دیدگاه شرع مبین اسلام در اضحیه و قربانی فقط انعام و چارپایان که عبارتند از شتر، گاو، گوسفند و بز قربانی می شوند و بس، و قربانی کردن دیگر حیوانات جایز و روا نیست و باید که شتر سن 5 سالگی، گاو سن 2 سالگی، گوسفند و بز سن 1 سالگی را تکمیل کرده باشند، اعم از این که نر باشند و یا ماده. و همچنان لازم است که حیوان قربانی سالم و بدون هر گونه عیبی باشد. پس اضحیه و قربانی کردن حیوان معیوبی که عیبش اثر ناگوار واضح و آشکار در گوشت آن داشته باشد جایز نیست، مانند لنگی، کوری، گوش بریدگی و غیره. زیرا ابو داوود، ترمیزی، نسائی و ابن ماجه و احمد رحمهم الله از برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت میکنن که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لا یجزئ فی الاداحی العوراء البین عورها والمریدة البین مردها والعرجاء البین زلعها والکثیرة التي لا تنقی. حدیث صحیح. یعنی روان است در قربانی حیوان کوری که کوری آن ظاهر و هویدا باشد و حیوان مریضی که مریضی آن ظاهر و آشکار باشد و حیوان لنگی که لنگی آن ظاهر و معلوم دار باشد و حیوان ضعیف و لاغری که در میان استخوان‌های آن مغز باقی نمانده باشد. این حدیث صحیح است. اما عیوب خرد و کوچک در حیوان قربانی تأثیری ندارد، مانند خسی بودن، بدون شاخ بودن، شاخ شکسته اندک، دندان شکسته و غیره. و همچنان بهترین حیوان برای قربانی حیوان است که زیباتر، چاقتر، خوشمزه‌تر و کاملتر باشد و از نظر رنگ حیوان سفید رنگ بهتر از خاکی رنگ و خاکی رنگ بهتر از ابلق و ابلق بهتر از سیامی باشد. 3. نصاب قربانی. هدف از نصاب قربانی در اینجا کمیت و تعداد اشتراک کنندگان در قربانی کردن یک حیوان می باشد. پس باید دانست که گوسفند و بز را فقط یک نفر قربانی کرده می تواند و بس، زیرا که امام مالک رحمه الله در موطا روایت می کند که ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه فرمود: کنا ندحی بالشات الواحدة یذبحها الرجل عنه و عن اهل بیته. یعنی ما یک گوسفند را قربانی می کردیم که شخص آن را از جانب خود ذبح می کرد و خانواده خود را نیز در ثواب آن شریک می ساخت. و در شتر و گاو تا 7 نفر خودگی و یا بیگانه شریک شده می تواند. اما در هر صورت تنها قربانی کردن افضل و بهتر است، زیرا که از هر گونه شک و شبهه مبرا و پاک می باشد. 4. زمان و وقت قربانی کردن. وقت قربانی کردن از طلوع آفتاب روز عید قربان شروع می شود و با غروب آفتاب روز سوم ایام تشریق یعنی روز سوم عید خاتمه می‌یابد. اما سنت این است که قبل از نماز عید قربانی صورت نگیرد. در این مدت زمان یعنی بعد از نماز عید قربان تا روز سوم عید هر بجه از روز و یا شب قربانی را ذبح نماید جایز و رواست. برادران عزیز، توجه جدی داشته باشید تا در قضیه وقت ذبح قربانی دقت نمایید که قبل از نماز عید صورت نگیرد و هیچگاه فریب دیدگاه های مغشوش کننده را نخورید، زیرا که امام بخاری و مسلم رحمهم الله از براء رضی الله تعالی عنه روایت می کنند که فرمود: خطبنا النبی صلی الله علیه و سلم یوم النحر قال: ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب

رعایت کرد، پیروی از سنت نموده است و اگر نکرد و قبل از نماز ذبح کرد، گوشتی است که به گونه شتابان به خانواده خود آماده کرده و از قربانی شمرده نمی شود. 5. حکم خوردن گوشت قربانی. در مورد استفاده و یا خوردن از گوشت قربانی باید گفت که برای قربانی کننده و کسانی که او مسئول پرداخت نفقهشان است، خوردن از گوشت اضحیه و قربانی که منظور و یا نظر کرده شده باشد جایز و روا نیست. اما از گوشت قربانی مستحب و تطوع مستحب است که بخورد و اگر خواست می تواند آن گوشت قربانی را به 3 بخش تقسیم نموده، از جمله یک حصه آن را به خیشاوندان هدیه دهد، یک حصه آن را به فقرا صدقه دهد و یک حصه دیگر آن را خود با خانواده خود بخورد. همچنان فقهای کرام گفتند لا یجوز ولا یصح بیع شیء من الاضحیه نذرا کان او تطوعا ولا یجوز جعل الجلد و غیره اجرتا للجزار بل مؤونه الذبح علی المدحی. یعنی جایز بلکه صحیح و درست نیست فروش چیزی از قربانی نظری و نفلی، و جایز نیست که پوست و بخش دیگری از حیوان قربانی اجوره و مزد قصاب قرار گیرد، بلکه مصارف ذبح قربانی بر دوش خود قربانی کننده می باشد. 6. وظیفه قربانی کننده. سنت است که قربانی کننده با ورود ماه ذی‌الحجه از گرفتن ناخونها، تراشیدن موهای سر، روی و بدن خود تا وقت ذبح قربانی خودداری و اجتناب کند. البته حکمت این نهی کراهت نزد امام شافعی رحمت الله علیه این است که تا بدن قربانی کننده به گونه کامل با اجزا و محتویات آن از آتش دوزخ رهایی یابند. چنانچه امام مسلم، ابو داوود و ابن حبان رحمهم الله از ام سلمته رضی الله تعالی عنها همسر نبی صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کان له ذبح یذبحه فاذا احل هلال ذی‌الحجه فلا یأخذن من شعره ولا من اصفاره شیئا حتی یدحی. یعنی مسلمانی که قصد و نیت قربانی کردن را داشته باشد، وقتی که ماه ذی‌الحجه آغاز شود، باید که چیزی از موی و ناخونهای خود را نگیرد تا این که قربانی کند. البته امام شافعی رحمت الله علیه این حدیث را حمل بر استحباب کرده، یعنی مستحب است تا قربانی کننده از گرفتن موی و ناخونهای خود اجتناب و پرهیز کند، زیرا که امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله روایت می کنند که عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یهدی من المدینه فافتل قلائد هدیه ثم لا یجتنب شیئا مما یجتنبه المحرم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی های خود را از مدینه منوره می فرست و من گردن بنهای آن را می بافتم، سپس از هیچ چیزی که محرم از آن اجتناب و پرهیز می کند اجتناب و

پرهیز نمی کرد. امام نووی رحمه الله در شرح مسلم در مورد این حدیث می فرماید: و مذهبنا و مذهب الجمهور استحباب الاشعار و التقلید فی الابل والبقر و اما الغنم فیستحب فیها التقلید وحده و فیه استحباب فضل القلائد و فیه ان من بعث هدیه لا یسیر محرما ولا یحرم علیه شیء مما یحرم علی المحرم. یعنی مذهب ما و جمهور این است که در حیوانات قربانی، در شتر و گاو اشعار و تقلید و در گوسفند تقلید را مستحب می دانیم. و همچنان از این حدیث بافتن گردنبند به حیوانات و این که با فرستادن هدی شخص محرم شمرده نمی شود و محرمات احرام به آن حرام نمی گردند ثابت می شود. ناگفته نباید گذاشت که اشعار به معنای علامدار و نشاندار کردن است و تقلید به معنای گردنبند انداختن، که مقصد از هر دو این است تا حیوان قربانی مشخص و معین گردد تا از دیگر حیوانات تفکیک و شناخته شود. 7. ذبح قربانی به دست خود یا نائب گرفتن. شنوندگان گرانقدر، باید دانست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود با دستان مبارک خود دو گوسفند قچ خوش رنگ و خوش قیافه را به عنوان قربانی ذبح نموده و در هنگام ذبح تسمیه یعنی بسم الله و تکبیر یعنی الله اکبر گفته است. و همچنان در حجۃ الوداع از جمله شترهایی که به هدی و قربانی تدارک دیده بود، 36 شتر را به دست خیش ذبح نمودند. از این رو بر قربانی کننده مستحب است که حتی الامکان قربانیش را خودش ذبح کند، اما اگر نائب هم گرفت جایز است، ولی مستحب است خودش نیز در وقت ذبح حاضر باشد، زیرا که امام بیهقی از ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمود: قومی الى ادحیتك فاشهدیها فانه باول قطره من دمها یغفر لك ما سلف من ذنبك. یعنی در موقع ذبح کنار قربانی خود استاده شده مشاهده کن، زیرا که با ریختن نخستین قطره خون آن همه گناهان گذشته‌ات بخشیده می شود. ناگفته نباید گذاشت که بهترین است که نائب در ذبح قربانی مرد مسلمانی باشد، اما اگر کافر کتابی و یا زنی را نائب گیرد درست است، زیرا که ایشان از اهلیت ذابح بودن برخوردارند. همچنان مستحب است که حیوان قربانی را در هنگام ذبح و کشتن رو به قبله بخواباند و در موقع ذبح تسمیه، تکبیر و درود بگوید، به این عبارت که بسم الله و الله اکبر و صلی الله علی رسوله محمد و علی آله و صحبه و سلم، اللهم منک و الیک فتقبل منی، یا بگوید من فلان صاحبها اگر به نیابت از دیگری ذبح می کرد. در آخر باید تذکر داد که مطابق دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، گفتن تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر
لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد را از صبح روز عرفه تا عصر روز صوم عید یعنی در 5 روز و 23 نماز فراموش نکنید و همچنان می توانید به گونه مکرر چنین تکبیر گویید الله اکبر الله اکبر الله اکبر و اگر این چنین گویید الله اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله و بحمده بكرة و اصیلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اکبر نیز نیکو حسن و پسندیده می باشد. هذا و نسأل الله تعالی ان یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.